0: se erade enfa wajie emre nema.
1: Amen.
0: Ewe ye bremu onipa ehiyase wabwa mpaye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyoko okache yese ema yinyai empaye da.
1: Yes.
0: Enuntina enumre yusu winyame asofo. Yeyi yehuwa suwa se yebema yehu kwa hii. Ama erade afa yeso.

da boni bia ma mo no e wa di da otu mi kese enu adi na ji wo mo na kra wo mo na bo mo ho ban da otu mi kese enu adi en na na tri en na no pay men pai bobi e ma otie fu a utie mi nanie se erade ema wo sufre ema wo ntiemu enru nasum na sede ne sakese tie no sede na ho de tie no sede ne tumi tie no siesiesie da boni bia mawa siesiesie amanie bia mawa siesiesie nimguasie bia mawa siesiesie oseye bia mawa oyire wo ma wo kunu wone wonuanu mo a ewade enyimu mfiri mo ewade enyimu mfiri mo we enemy mpai bo we ni ma disrede e ema otiefo a enna na ji enna no pay wotie me e won pai bo twuma die iso ah let the groaning groaning groaning

mema na mema odibim waka mate na su minim se se emma didi wiya enka mama eta friase enti umi bani mwabo enti minsu minu ye bom pa ese erwade ma wahu mwabro anu ento yensu na erwade waka wawase muse diye mewuni mwabo ena mewuni mwabo na diye medumunu na medumunu diye miyembesi simia manunu ena miyembesi simia manu enti nano papa bia ni bayari di ni banu ko yesu wosile yesu se humi bayi mwabo na wabre oba bia ni ba eyare edi ni ko yesu wo ka se hun ba imobo na ohun amane yesu se oba se emma edi ndi ya emma duani e wo mu die no ye fa man kan man ma oba si yo be me na wada ma wa kan ma te na su minim se se emma ni didi wi a empropro wa na egu form no aye kan man no so tafre etu mi ba imobo ene wo so sire urade se Ewade humi mwopo. Yewo. Se. Wako

chapter 1 verse 17. Ne achadia eye pe efiri soro efiri hai eja no nchen na eba ye yakopo wa hu se ne ni dide ye fra no hai eja enye sum eja. Negative things doesn't come from God. Efiri hai eja no nchen na eba. Osi say ɔno na nsakyeraeɛ ne adanedaneɛ sunsum ne ne mu wonim nsakyeraeɛ wonim adane adaneɛ sunsum wonim sɛ Awurade sɛ me Nyankopɔn mengu mapam ho fi na me nsakyeraneɛ afiri m'anum no nsakyeraeɛ ne adaneɛ sunsum. Mami bi nini kunu epe ba na omu kwa kwa mfuwe biho. Na wasi wa mu omu edruwa munko ube ema, ombe ube ema. Ti mami ifri de wanya wa nyimji na osu wabe ube ema. Afi ewa hwa wako uwa ba. Hey. Enu obi kwa kachire kwa mfuwe, dimiri kako kachire kwa mfuwe se yi. Papa nwa nini yiri ba oka asu wabe ube ema na wawu ba u. Enti maame ne da fomu a wosu ni kunu nzusu. Enti komfue ya komu a ba kri en ye wosu a die kren. Afi komfue bi ene wose madanu ba. Oba be ma ko be die unti madanu ba sane nyamete. Onyankopon sachira ya ni adani adani yesun sum eni ni mu. Oti ni Amerika? Se wini mi nyamia, mayanyu ni ya huwati?